opplevde en helt spesiell stemning av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne jo tatt meg med i en pickup truck. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg vet god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg er best på fest. Billetter får du på Ticketmaster.

Opplev den helt spesielle stemningen, naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne tatt meg med i en pickup truck. Og med det, Tegens droppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest. Billetter får du på Ticketmaster.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Liten kuling utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær. Aure, Smøla, Eide, Gjemnes og Halsa, 14 grader. Kristiansund, Averøy og Tingvoll, 15. Surnadal, 16. Og Surnadal, 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Liten kuling utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær. Aure, Smøla, Eide, Gjemnes og Halsa, 14 grader. Kristiansund, Averøy og Tingvoll, 15. Surnadal, 16. Og Surnadal, 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørvestlig bris, periodevis stiv kuling på kysten. For det meste skyer, regn og regnbyger. På Nordmøre er stort sett oppholdsvær først på dagen. Smøla 15 grader. Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16. Aure og Tingvoll 17. Og Sunndal 18 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Det er helt... Nå vi på lufta igjen, Atle.
1: Ja.
0: Og grønne løk og fredag. Merkelig, det regner ikke ut.
1: Nei, det har vært litt blå himmel I dag, og det var jo trivelig det.
0: Var ikke så galt I temperaturen når du hadde på seg en tjukk anser, gitt.
1: Det var mye, var det 15-16, eller? Kom du så opp, hangt opp på Nordlandet?
0: Ja? Ja, jeg tror det var en 16 minst.
1: Minst 16, ja. Ja.
0: Har du på en ganser, så blir jeg enda varmere.
1: Ja. som du hører, så har det blitt sommer på kjøl da.
0: Åja.
1: Oh, jeg vet ikke, jeg vet ikke hva som klart det, men ja. Vind på tirsdagen og holdt på enda, men bedre enn noe.
0: Ja. Jeg kjenner, hvis vi snakker om sykdommer, jeg vet ikke, jeg så jævlig kold på nosen.
1: Ja.
0: Har det noe med at det sykelig?
1: Skal jeg ikke si, jeg ikke noe lege, jeg sa ikke noe ut.
0: Nei, må bare ikke si at jeg syk, for da blir jeg fryktelig dårlig.
1: ja,
0: Men vi skal være klare å karre oss hjemme, gjennom dette programmet, Atle.
1: Og Joe sier noe at det manflu, da, men så sier jeg at det jo diskriminerende å kalle det manflu, da. Men ja, det var det de gjør da, man. Det de sier til oss at du har bare manflu. Men jeg har nå vært på jobb hver dag og hadde sending og sånne ting, så, men ja, heldigvis hadde jeg ikke fått noe feber da. Det bare halsen og snør som... Ja. Nå har jeg koket meg en drink her som deilig.
0: Ja, du vet jo nå at ta seg en liten tynn i ny og ned. En ganske skarp nå. Konjak for eksempel, da blir jeg... Altså, det, tar du en 2-3-4 stykker da, så... blir det mye artigere å være litt sjuk.
1: Ja, nei, jeg har ikke en dyr, så jeg har ikke hverken skarpen eller en tynn, så jeg har noe som heter Lemsip. Det en sånn fantastisk greie vi kjøper I England når vi der, og det rett og slett sånn parasett med I en slags teblanding, så smaker sitron da, så tilsatt det varmt vann, og så det godt for hele systemet når jeg får det inn I
0: masse. Det kan du drikke hele kvelden og hele dagen.
1: Nei, da blir det vel litt sånn skjøtt da, tror jeg, men jeg kan ta meg en kopp eller to hvertfall, så jeg jo I gang med det nå da.
0: Ja.
1: Så hvis publikum hører at jeg hoster og snyter meg underveis, jeg skal prøve å unngå å snyte meg på lufta, men det kommer jo litt ut etter hvert da, uten at jeg trenger å utbrodere det noe mer.
0: Jeg har laget til noe som jeg skal kose meg med nå under sendingen også.
1: Ja, men
0: jeg måtte ha vente 20 minutter før jeg kunne begynne å bruke det.
1: Er mikrobølgeovnen det, eller?
0: Nei. Det står inne I kjøleskapet nå. Jeg lager meg dip.
1: Dip? Ja, vel.
0: Ja, kjøpte meg en boks med rømme.
1: Ja.
0: Og så sto at jeg skulle tømme dippen på en pose nede I den.
1: Mhm.
0: Og så rør rundt med skjei, og jeg klarte noe søl så fryktelig, ja, men det får nok bare være.
1: Hva søl da med å krydre det?
0: Ja, det det som
1: det fort, oppe I posen. Det er fort gjort. Ja, det fort gjort det.
0: Ja. Jeg trodde jeg for ned I her, men det la seg opp på. Så,
1: Hva smaker på dette her da? Er det paprika? Er det urta?
0: Jeg aner ikke, det en gul pose.
1: Gul pose, ja. Løksmak da, kanskje?
0: Kanskje det. Så jeg har kvitløk og sikkert smak av det.
1: Så. Ja, du skal bare sove den egen natt, så det går bra.
0: Det ikke sikkert. Det blir galt, ja. Men den skal jeg ta og la stå noe I 10 minutter til, og så skal jeg sette foran meg her, foran mikrofonen og alt, og så skal jeg et av sånne sprø potetgull, og da blir jeg et helvete å leve enda. Men det får de bare finne seg
1: I. Ja,
0: Mens de venter på tredjedel, så skal de høre rock'n'roll.
1: ja, vi skal starte med en av de store.
0: Ja, I hvert fall så skriver mest da. Og jeg tenkte at man finner en låt av en Chuck Berry. Det ikke vanskelig det egentlig, for at de høres jo ganske like ut mange låtene. Han har jo samme riffene og sånn streders, og det var ikke så vanskelig. Den her ganske ny. Han spilte ikke inn så mye låter etter 1970, han.
1: Nei. Da det 79 da, her da.
0: 79, ja.
1: Ja, står det.
0: Og da gjorde han noen låter. Og etter det så tror jeg kom han ikke ut med noe nytt i 2020.
1: Åh, det var lang tid.
0: Det var, ja.
1: Det var lang tid.
0: Ja, vi kan bare kjøre den vi. Ja, jeg husker ikke hva det heter. I never thought.
1: Ja, I never thought, ja.
0: Jeg tenkte ikke.
1: jeg trodde aldri. Ok.
0: Jeg tenkte ikke.
1: Vi hører på den.
0: Vi gjør det.
1: Chuck Berry fra 1979.

0: Ja då, det var Jimmy Wonder med Don't You Know.
1: Ja, grej gruv.
0: Ja. Ja, absolut.
1: det.
0: Ja, vi ska gå lite uteliv.
1: Ska vi ha uteliv,
0: ja? Ja, tror
1: ska
0: det.
1: Vi börja ta det tidigt idag?
0: Jag kan starta med Hastholmen Retrofestival. Nå klokka, det foregår på Valsøya da, ytterst der. Og på Hastholmen, og skal vi se her, det Teigens Troppa som gikk på scenen nå klokka 20 med Anita Skorgan. Så det et sånn coverband da, som har fått med seg Anita på turné og spiller på Valsøya nå i kveld. Heldigvis har de fått et OK vær da. Ja, så det country, der det sjuende far i huset, de spiller klokka 22 i kveld, for det blir rock'n'roll. Fra et band fra Fosen, og de kaller seg UFO. Og i morgen så det Royal Jam, det jo medlem av HGS-sambandet som spiller cover rock. Ungdommen får sitte i morgen med Karina Dahl, med band, hun som er best på fast.
1: Best på fast? Ja. best på fast når huset traff?
0: Noe sånt. Og så det lokale helter fra Valsøyfjord, Pisters, de går på siden av midnatt i morgen lørdag da. Det også familiekonsert med tre små kinesere klokka 15 på Valsøy i morgen. Og så ungdommen viser seg frem i scenen der din er en talent konkurranse.
1: Ja, jeg mener jo tre kinesere de helter på dem.
0: Ja, men gjør det.
1: Og en er ikke med der han Fredrik Bolsø.
0: Det skal jeg ikke si. Som trommismen jo, ja.
1: Ja.
0: Ja, det mulig det.
1: Kanskje har vært hvertfall
0: det kan jo hende at det en Ulf Risnes som bare fortsetter, det skal jeg ikke si jeg.
1: Nei, vi vet ikke
0: Nei. Yes. Så har jeg Tordenskjold, der det Egil Mydeland, en trubadur som spiller i kveld og i morgen og Kulturfabrikken, men det kommer noe bortsett fra TNT da så det er 7. august
1: ja, 7. august det er jo noe snart det Er ikke den første i dag, da?
0: Nei, 31. i dag. Morra er første, Per.
1: Er du sikker på det?
0: Mhm. Mm.
1: Ok, jeg skrev den første på lista, sent jeg.
0: ja, det okay. kan gå litt rundt for enhver av oss.
1: ja, nei, det bare, ja, men det viktig at det går rundt. Hvis det ikke går rundt lenger, da er stopp.
0: Det sant.
1: Ja. Også på hjørnet.
0: Hjørnet, ja.
1: Hjørnet der i morra. Viktig i morgen, så i kveld så er det en DJ, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg er ikke sikker på det. Men i morgen så er det pornfest. Pornflakes. Pornflakes.
0: Ja. Du, det er DJ Eva som spiller musikk.
1: Ja, det er viktig. Det er viktig for oss gammelkarren og så færre og skjev, så lenge kvinnfolk gjør noe, da er vi fornøyd, vet du.
0: Du da. Og i morgen, som du sier, pornflakes på hjørnet da.
1: Ja.
0: Det står med stor svart skrift på rosa bakgrunn lørdag 1. august, Per, så bare så du får
1: okay.
0: det bekreftet da.
1: Det skal jeg, ja. Det skal jeg, for at jeg har lyst til å se hjemme med bra ham.
0: Ja.
1: De spiller sånn 80-tals coverlåta.
0: Mm.
1: Det gjør de godt.
0: Ja.
1: Yeah, du... Det så mange som har spurt meg og masa om denne bonuslåten som Rolling Stones har.
0: Ja, den på iTunes-versjonen, ja.
1: Ja, for at det viser seg at det mange som har kjøpt plata, vet du.

0: Det var altså Rolling Stones med Bad Luck Hideaway.
1: Ja, fra Rolling Stones skal vi over til en gruppe som tok navnet sitt etter en gymnastikklærer.
0: Ja, i USA, ja. Mm-hmm.
1: Ja, ja.
0: Det var han, det jo.
1: Man heter Lynyrd Skynyrd, eller om man heter Lynyrd Skynyrd. Jeg vet ikke, jeg har ikke sett at det en gang, men det var komisk å ta
0: det
1: navnet
0: etter en gymlærer. Det var en snekker, gymlærer, ja. Nei, det var gymlærer, ja.
1: Ja, gymlærer.
0: Ja, han hatet elever som hadde langt hår.
1: Åh, gjorde han det?
0: Han heter Leonard Skinner, og ja.
1: Ja, da tok de en sånn...
0: liten hevn på han da, kanskje. Kanskje han ble slem mot dem.
1: Ja, ja, kanskje han var en sånn rosin som drev med preuserdisciplin. Det gjorde han før i tida. Husker vi hadde gym vi på skolen nå, at hvis vi ikke fikk det noe, så ble de sint på oss.
0: Wow.
1: Så klotter opp i øverst, skulle klotter i tøbbet, et opp i taket, vet du.
0: Straff også.
1: Nei, men det måtte vi kunne, ja. Hvis det ikke var såpass at vi klatret opp, så var vi bare noen... Var vi ikke brukbart til noe.
0: Skjønner.
1: Vi stod og sleiter, vet du. Vi var livredd når vi klatret helt oppi. Og 4-5 meter opp.
0: Mm. Ja, det har ikke gått i dag, heldigvis.
1: Nei, det har ikke gjort det. Mm. Jeg har jo brennmerket i hendene. Jeg har jo enda av Tøvann. Altså, klatre i tøvann her.
0: Har du det?
1: Glidde jo ned, vet du. Ja, det er jo lærernes skyld. Jeg skulle jo ha anmeldt den en gang. Og ja. Han skulle ha vært straffet på det verste, den læreren.
0: Litt sent nå, kanskje?
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror han er vekk, jeg håper jeg, i hvert fall. Ok, ja, nei, skal vi kjøre en gruppa?
0: Ja, du har valgt Simple Man. Det var en bra låt.
1: Ja, enkel og fin, kjekk og god låt som alle liker.
0: Ja, her er låten om kanskje om Lynyrd Skynyrd og Simple Man med Lynyrd Skynyrd.

0: Jeg husker ikke om du sa det på lufta, Per, men du sa at han bodde i Kalifornien. Nei, det var vel under sangen eller noe, men det viste seg at han har flyttet til Hellas. Han bor i Aten, flyttet han i 2021.
1: Å, han flyttet dit?
0: Ja, han er gift med en dame fra Hellas, og det kan ha en sammenheng der da.
1: Ja, det kan jo være. Han flyttet jo til Kalifornien for at han kunne ikke bo borte i Newcastle og i England, for det var så fuktig, og han var så plaget av astma.
0: Ja vel.
1: Og da måtte han ha litt tørt klima, så han bodde jo borte i ørken, en blåst borte i Kalifornien.
0: Mm.
1: Det trivdes den, jeg tror han driver og spiller enda. Jeg.
0: Ja, han er 85 år gammel, så begynner han å gå mot slutten, men likevel.
1: Nei, da blir han hund her.
0: Blir hund her, det høres bra ut.
1: Ja. Ja, jeg gjør det. Kan vi ha neste?
0: Vi skal ha en liten revolusjon her nå.
1: Vi skal Beatles.
0: Beatles.
1: Beatles, ja. Revolution. Det var, jeg må si det at Beatles, de var jo rock'n'roll til å begynne med. Så begynte de å eksperimentere. Og Sgt. Peppers, det var vel den der, var noe av de toppunktene på eksperimentering, men ja, de gjorde jo, eksperimenterte jo på en kvite White-album også. Men de var mer enn det på, i hvert fall han John Lennon kom ned på jorda og spalt låtene som jeg likte. Paul McCartney holdt noe på med sitt, og Obla Di, Obla Da, og Venom 64 og mer sånn.
0: Mm. Men Revolution, den er vel fra White Album, er ikke det?
1: Jo, han er det.
0: Mm.
1: Og så var han bare singleplate også. Jeg tror det var B-siden til... Nei,
0: jo, jo da, Per. Det er B-siden på Hey Jude.
1: Ja, ok.
0: I hvert fall i England.
1: I England, ja. Ja.
0: Hmm.
1: Det er jo, ja, og den synes jeg var jævlig tøff da. Og, ja.
0: Hør på den.
1: De var jo vannet ennå.
0: Ja.
1: Det var siste albeblåtet, de var vannet egentlig. Store vannet. Gode vannet.
0: Hmm.
1: Så okay. Revolution, kjempelåt.
0: Nere The Beatles. Ja.

0: Det var litt reklame, så nå skal vi ha en singel trubadur ut på lufta her.
1: Ja, vi må ha noen visesong også, vet du.
0: Ja, må vi det, ja.
1: Ja, vi må ha med det, for at det jo. Var jo mange, vet du, nå en Donovan vi skal spille nå, og ja. Det var mange Donovaner her i byen.
0: Ja, vel, som lignet, ja. Lignet på noen sang som en, eller
1: hva? Ja, sang som en låten som en Donovan, og så spilte de nesten ikke den som han, og hadde den der fingerspillet som en Donovan hadde, og det var en spesielt, den her i byen, så er spesialist på Donovan. Han er fra grunnen på Nordlandet, men nå bor han på Tingvoll. Mm-hmm. Du vet hvem det er?
0: Jon.
1: Ja, Jon, ja.
0: Jon Kinn.
1: Jon Kinn, han var spesialist på Donovan, og jeg visste det at det var en viseklubb, var det en gang nede her, og det satt Jon Kinn og spilt, og han var ingen som var bedre enn Jon til å ta sånne låter.
0: Ja.
1: Så det jeg husker. Så den skal vi ha, Jon. Du var byens, i hvert fall grunns.
0: Ja, og nå er Jon Kinn.
1: Ja, du er en Jon Kinn, ja. Ikke Kinn.
0: Nei, han skal, sa det til oss at det skal uttales Kinn, ja. Det er hvertfall det jeg har lært.
1: Ja.
0: Så vi hører på Jon Kinn. Nei, vi hører på Donovan, ja.
1: Ja, Donovan, ja. Colors.
0: Colors.
1: Den var en bra hit for Donovan.
0: Ja.
1: I rundt 1965 eller noe sånt.

0: Donovan og Colors.
1: Mm-hmm. Ja, kul låt.
0: Ja.
1: Det var jeg. Og Jon Kinn, han var spesialist på det der, mener jeg. Jeg synes jeg husker. Han får sende meg et brev og si at det ikke sånt, hvis det ikke har rett.
0: Jeg kan ringe deg. Det går litt fort av det.
1: Ja. Eller om det betyr, eller om jeg bryr meg.
0: Og så, okay. Du glemte tidligere å spille Faces, så vi skal gjøre det nå.
1: Ja, vi skal spille, da tenker jeg folk, ja, Rod Stewart. Nei, i dag blir ikke Rod Stewart på vokal. Det en låt som heter Ulala. Kommer til å hjelpe på det, han som heter Ulala.
0: Mm-hmm.
1: Og
0: 73.
1: Først så prøvde Rod Stewart å synge låten. Han var ikke fornøyd, og det var ikke hjemme andre han er. Så prøvde han Ronnie Lane å synge den. Han var heller ikke fornøyd, og det var ikke noen. Så sa han til en, Ron Wood, prøv den du. Så jeg har jo ordet med å skrive den.
0: Mm-hmm.
1: Og han sang den, og da var han fornøyd. Det er sånn skal jeg være. Så det er det eneste låten han... Ronnie Wood, han som er med i Stones nå, gjorde vokal på, eller han var jo som backing-vokal, men som hadde solo-vokal, det var en av som han gjorde hele perioden han var med i Faces. Mm. Så, den skal vi høre på.
0: Ja. Ulala. Ja, Faces.

0: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Hør på Sommerradioen hver dag fra klokka 9, presentert av Neas og Sparebank 1 Nordmøre.
3: Ja, det var altså Ossi Bisam og Haiku.
4: Ja, vi har to låter igjen.
3: Hadde vi, ytterligere trykt stopp på den, men han startet likevel. Ja, vi rekker to låter til Per. Først ut vil du høre Deep Purple.
4: Ny. Ganske ny.
3: Hvertfall. Ja, par tre år siden.
4: 2021.
3: Ja.
4: Jeg så bilder av dem, han var ganske voksen, så gutt han blitt da.
3: Fortsatt voksen.
4: Ja, og så, jeg måtte høre gjennom denne plata, for jeg har jo alle sammen, ikke på sånn fysisk plata, men jeg har det jo digitalt. Og fant jeg en låt, så tenkte jeg, hva forsker jeg ta? Ja, den der, og så begynte jeg å se hvor gammel den ny. Må jo være fra en tid de spilte I Ålesund, da.
3: Ja, det ikke så lenge, mange år siden var det, ja.
4: Ja, hva det slo til, ja. Jeg husker ikke hva senere jeg plukket ut, eller?
3: Seven and Seven is, 14.
4: Ja, vet du. Det ikke lenge siden, det bare portrettprogram siden vi spilte den låten. Det var med gruppa Love. Det var
3: en cover, altså.
4: Arthur Lee som skrev den, ja. Og da hørte jeg på en retten, uten å se på hva det låte var. En fan låte jeg tar, ja. Jo, så jeg Seven and Seven is. Og jo, vi skal få spille den til folk. Ja. Og nå har jeg tatt og potet gull, dip og Guinness. Det var kjempegodt. Gud, sett på plata. Jeg må ha med en mer.
3: Ja, her Seven and Seven is, Deep Purple.

0: Ja, det gick ju dopper. Ja, fy fan, ja. Det kan du se.
1: Helt utrolig. Helt utrolig. Det er rart du tror at det er besten når du hører singelplata, og så får du høre en konsertversjon som er så til de grader bra. Nei, det var godt. Og du hører noe sånn ristet løs.
0: Ja, du startet med ønskeplata nå, og det er en Alf som kommer først her.
1: Ja.
0: Ikke før er en ferdig med søndagsmiddagen, så er det fredagen, ja. Da går løkene på lufta, hørte hufta, nei da, det er noe grei da. Om det ikke er trafikkproblemer, får løkene ønske å høre Colored Rain med trafikk fra 1967. God helg til alle og enhver, også gamlingene som er sur og sær. Skriver en.
1: Du skal lese, ta på dikt, vet du.
0: Ja, prøvst og godt jeg kan.
1: Ja. Ja, ok.
0: Men trafikk, ja.
1: Ja, det er flott. Flott låt, flott valg. Alt er bra.
0: Med trafikk.
1: Luka. Ja, alt er bra, Luka.
0: Okay. Jeg hører på Colored Rain med trafikk. Ja, skal vi se det straks. KSU.

0: Et tung rock fra Tony Iommi. World Alone med Jørn Lande på vokal her da.
1: Jeg kan ikke, jeg forstår det godt at den bruker en Jørn Lande til vokaler, altså, for kan, det, det kan er jo fantastisk. Mm. Jeg helt utrolig god.
0: Ja. Du, skal,
1: jeg råper at jeg ikke har hørt om den.
0: Jørn Lande?
1: Jeg har hørt navnet, men jeg har aldri...
0: Nei, sånn er det. Du, når du sitter og hører bare på stånd, så blir jeg sånn, vet du. Han har vært med blant annet også i Yngve Malmsteens Rising Force. Så han har litt gode band bak seg.
1: Hva kan han fra?
0: Skal han fødte, han er født i Rjukan og alle ting.
1: Jo, ja, kanskje han kjenner en...
0: Vagabond, han sang i, det tror jeg var sammen Tekerø fra TNT, så... Nei, han, ja, bra stemme, han gjør noe.
1: Ja, det har han.
0: Du, nå skal vi, ja, nå skal vi gjøre en interessant historie. Vi skal høre Buffy St. Marie. Med
1: ja, jeg skal lese opp først her.
0: Kom igjen. Så lurte du på en ting i forbindelse med det.
1: Ja, det skal jeg komme tilbake til. Nå skal vi se. Gunn K. Siversen skriver, altså, det var langt å klare å lese. God fredag. I morgen starter vi på den siste sommermåneden, så det blir spennende å se hvordan hver august når å by til oss på Nordmøre. Vi får bare håp på mindre regn og vind, og at vi kanskje får se sola litt oftere enn vi har gjort hittis i sommer.
0: Mm.
1: Karl hennes, er kommet hjem fra Veiholmen, så han står for ønskelåt for kvelden da. Så da blir ønskelåta You Got to Run med Buffy St. Marie Tanja Takak i kveld. Ja, Tanja Takak er som er med. Link i kommentarfelt. Ha en trivelig helg rundt om spruddernes helsning fra Gunn og Kjell på Røsseren. Ja, de skal få låten, men før det at det.
0: Mm-hmm.
1: Så er det noe jeg har lurt på.
0: Du stilte meg et spørsmål under den forrige sangen.
1: Ja, ja, jeg lurte på, er jo indianer? Eller er jo ikke indianer, og ser jo ut som indianer, men jeg mener de har hørt at, jeg har hørt, vet du, hører mye rart, men at hun ikke er indianer i hele tatt, men adoptert inn i en indianerfamilie, og ble og følte at hun var indianer selv. Da.
0: I følge Wikipedia da, som vi nesten må stole på, så er hun ikke såkalt indigenous, nei. Hun er engelsk og italiensk, og har ingen indianerblod i seg. Og det har jo ført etter hvert at noen indianerorganisasjoner har krevd at hun skal gi tilbake priser hun har fått for, ja, skjønner jeg. Ja, fordi at hun ikke var rett og slett indianer, men hun har jo gjort veldig mye for saken da, for å si det sånn.
1: Det var det ingen andre enn hun som gjort det mer enn hun som
0: vi vet jo ikke om hun har gjort det med vilje eller hun var usikker selv, men hun har noe spilt på det da, men Soldier Blue var jo fantastisk.
1: Ja.
0: Mm. Så, men ja, da, hun er visst nok ikke indianer da.
1: Nei. Merkelig at hun kan få et sånt utseende, og italiener, det forstår jeg, men en engelsk person inni til det her, altså det, da skjønner jeg ikke.
0: Ja, det lurer du på.

0: Down Down, Status Quo.
1: Jeg liker dem, jeg.
0: Ja, ja, ja. Vi skal til USA, Per, og her på en gruppe som man, Jonny har ønsket seg.
2: Oi, jeg som har det, ja. Ja, det skjer her. Jonny Sonn bak det. Hun lo igjen grunne luka. Kveldens ønskelåt blir Poison Run.
0: Nei, Poison Ruin.
2: Poison, ja, ja, ok. Jeg skal si her, Poison Ruin og Harvest, men det står ikke Harvest, det står Harvest.
0: To prikker over Anja, det er amerikansk gruppe som bruker en svensk notasjoner, så jeg vet ikke om det er Harvest eller hva de prøver på.
2: Ja,
0: eller tysk. De synes også, det ser litt kult ut av det, så
2: kan man. Ja, det er kult, det er kult. Ja. Så to prikker opp på han. Ja. Harvest, ja, god helg, helsen Jonny Robert Sandberg.
0: Ja.
2: Han får låten sin.
0: Yeah. Gruppa Poison Ruin og Harvest.

0: Det var altså Harvest fra Poison Ruin. Ja, så har vi en Gunnar Garda som en hører Bellboy med The Who. Og som man ønsker Gunnar alle lykke en god kveld da. En god helg. Så god helg til deg, Gunnar. Bellboy, det var fra...
1: Ikke fra den der operanen, men det.
0: Ja, Tommy, ja. Quadrofinia, Quadrofinia.
1: Ja, ja. Ja, du tar det av beta, ikke? Det er en av, jeg tror det er en av dem.
0: Ja, ok. Her er The Who med Bellboy.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørvestlig bris, periodevis stiv kuling på kysten. For det meste skya, regn og regnbyga. På Nordmøre er stort sett oppholdsvær først på dagen. Smøla 15 grader. Kristiansund, Averøy, Eide, Jemnes, Halsa og Surndalen 16. Aure og Tingvoll 17. Og Sunndal 18 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne jo tatt meg med i en pickup truck. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg vet god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg er best på fest. Billetter får du på Ticketmaster. Kontroll.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørvestlig bris, periodevis stiv kuling på kysten. For det meste skya, regn og regnbyga. På Nordmøre er stort sett oppholdsvær først på dagen. Smøla 15 grader. Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16. Aure og Tingvoll 17. Og Sunndal 18 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt, for alt blir kalt reklame.